0: Niin muagat lailla ja matta tohtaun lailla matta usetun lailla ummi hattelaun mat atiini tu metu suunutet ni soe saa suutuva tiitin ta missä rajo suo missun matta tohtohalegami ammaru armat ammaru tiini tu ni utuva hattelaun mat aliengoi lailla matta ni pierlahtaun lailla mat pitsi tuksuin lu nikku tuksuin lu ikkoro akmeti ido yebut nakumni shubita kuninga nesitinya ni utula utugun nasli kulawim takumni tunga atinne chertler ni yo hatikani haichi hatler ni utuga chawmi aktani takununga tikishima nut takoro atigeni tu tukatafi utu hata hatler mata kupi kupi ngalawo yo hatta werla onra mata mamaksah treftilunik kumik utuga tigidunik kuit mama gaya blagasyon matahando na ano wasa ta kuma maksahato tsango ila mamik ko to hatao gaya mi
1: hay nako me magaya la ulang o kain to hale mahate on na se kain na mer kit ila gaya gat sa hangi to ago bi tay mo ko on na pita
0: nako me dan am malinyo hatika tu sa ni akto iga so tsango ate te me ding ni ti na ning ta ayin na hatlang gat ta ko ubli na akito unaharloak supik suutanin mata hinisat sauta kisiani ufuotta ilangani ukiuna amisuni pinasuot sa laukatsui kisiani hatta suun mata keu se kati ilangabut inu hatika nakummi kunna hatsietuit takunna hatta mata nakummi keu se kati ilangabut inu hatika 19 napi tusani hatuit nakummi magandaan.